0: Chai, teta oge nne n'eteta n'isi ụtụtụ. Mmiri anyị nri ụtụtụ.
1: Anyị kwesịrị imere ezigbo ihe mara mma nke ukwuu. Na ntụfụ gị kọ.